Shunyi ten tambar jenga mebe tatal hamoda nambar midogbe ten umu chuji yingle mayo jang. Taa kumdi nancho lamegi, taa kasore, shungshya yundu zane, chunyi seya, tongbanyi seya, ten tambar sedya, mungguji, taa sedya agi kasore, taa tonda kasore pege. Tak nil tak kau yari, yuk cuni tu cikce. Tapi anda kau ni siapa pun, doang tunggu umat awak tu cikce. Ati ni yuje, mana, namdo, kasur pergi, namdo cara sama lupa gane. Tadi ni wesen betul ba, oh, tak teh, cikce. Tadi ni bute, ni kan dah cik, rigdung yermis ni, dah. Sedong Songju sene da ene kashur bge bena da dedong yemi sene da da digan zo digan samdang yare sa de indu ji bena umo chuji yingle mayo mayo la saro chuji yingle jang mayo la saro da chuji ying sa de ni ji go do wa ji dong yemi digan samdang ore Kena ada kerjui, pergi dah rizong yermin, dah zau dekat ni, cakap cembu, dah dulu kau pergi dia, dah, benda sajian itu na, ini, sahaja sembuh cini, tanpa sembuh rancin, sedun sunju sunju jadi, cini, kasur itu, sedun zimin kan, sedun sunju kau ni ya, dah kau pergi ya, ini, benda zau cembu dah, Kami bersiapa senarai, nyumbi riba sini, riba sangdaya sungdaya di, yuzinkan aku masih kore. Tadi ngokata, rancin tunjuk, dang kami tujuh sini sungdaya, tak tujuh kami sini sungdaya. Ada tiga, tak kanda, sakit kini, tak kanda, sangmen ini sungki, tak pergi tawa zau sungnya di, ada ni lebih, tak rigdung ini kan aku masih ada, tak lembut juga. Jadi tak anda di, 디신이 띵인진 세대하다 소대간 상담조래 디신이 우메 따왕 예바 상마임바 우메 따왕 예식으로 체벌왔대 덴데르베다 직동 예미기 디니 이니 신라가 나발 샤대바 지기 에니 군나게 띵인진 세 만들어야지 그래도와 사디데 임바 인두 다 안데데 넘버 미톡베 테 우모 최지 인데 짱 마요라스 군소도 파베 수지 꾸야 세월로 검신 냠라 만데버 꼼베 Rubose. That's what she missed in the Jinan David Church. Yet, remember, Kusun Tuji, Jingo Rangshi, Yene, Yimber, Don, Gomba, De, Dandy, now a Hutu Sidati. Akadaji, Tamata, Kondek, Tamsello, Antishamata, one singing, Yugi tuning when the Sam Dabba in Naya, Ben a part of the Tibetan, Lea, Sisi, Nemis, Sudua, and the Monda Jan, Sisi Nemis, as you are. 다가는 지금 로드고인이 중문구 난리야. 아니, 시버런신 매번이 양해되시 제반이 순하다고. 컨대 예민문구 순우도가. 스시님이 순우도가. 단디 유치니는 고보시. 유치니는 삼담배이나 니가 런시 동부인부 집어치. 단디 난조 난고 탑기 겁려야. 다 이시 육매시에서 쌓아두르는 시기에 이르자네. 다 난시시에 최대 탐자로 빼나 사운드에 최대로 제배이나. 아니, 팀버. Lung Jun, Jun Luk Do, Sung Dea. That's why, Kashu, Chinangi, Pungo Jiji, Shunji Tamjalo, and Le Lung Wangi on Dea. That's why, Matabe, Pungo Jiji, Shunji, Le Lung Wangi, Le Lung, Le Lung Wangi on Dea. Le Lung Yaya, the Renshi Jeju Dogbe on Dea. Renshi Jeju Dogbe, the Nanji Tosung on Dea. That the Nanji Tosun Le Renshi Jeju Lung, Renshi Jeju, Tene, Kashu Repugi, Namdo, Sungzingi, any Sungzingi Namdogi, Sungzingi Lungyene, that Lucene, Kashu Repugi, Lassache, any Nuju Kwa Kwa there, Nuju Kwa Drup there, Dusung Yarva. That the Timber Ludos is an